eto na moć pod svjesnih volu sam sam. No ja priznam će pravda, malo je sram, tu sam gdje ja. Za malo bio je ris na poren dan, se bili smo ravno sredi pasivni. Na engrast na pred mano se pojavila dva psa,